0: Come on.
1: Tere. Jaha.
2: Fakkarong on mai ette ei. Me korerotte kummalaa.
1: Kotottaa parhaiten. Kite
3: kore. Tidio motsyhake o tenohe. Tidio idinagi o te ansiawa toa.